ni die ni die ni nyansa ene asida ene tumi eyeye nyankopon dia dada ewade ada wase ewade ada wase ewade ada wase wo buy ball she supa no credit wa ye ye ah ewade what dad the di achire yen ne day say e kan ti asifo ho a ne ye kan ni say enye ye ho den enye ye sika enye ye modern mo nemo e ye adum ana odi adum yen enti ye da wase

Awurade da wase ye ma oso ye shira udi ye ya okesie o se na o fata sa oje ayeyi ifise wokun na du moja atoyen Africa sa hudu onyina mu every amine nkrofo mu ayeya hima ni asofo yeda wase dina nyonyam tuntum ne kanfo ni kabianka we ne rwadi Yesu Kristo dimo uti asempa fm 94.7 otini ni mpa igba imodin ye no ma bebre asempa ena wasugusu a uti jumedi ibaso ebrande bi ade achi ukwada ukwada bi ade achi yawoda yawoda bi ade achi efiada

0: ede amanyo semu ni mifriya mifriya no se yare bi bo na kwa yare sabia na uda upaso a doctor ni nurse ni no ma wodi nsuo besi nsuo na wodi pande ye bewo na obema waduro no ye ubisa ne party o wa nsa na wa ma na hwe o ubisa ne nsuo wo mu aduro no a wodi ebra wodi bre wa ma ye wanom no ye ubisa se buda ni na ye ye na e kanka ni na ye ye krisna ni na ye ye na kristo ni na ye ye so ho nti mesere se wo sum no a enye ba ko na ubi a wo ne de no nti na wo se mo ma ni nyina mo mu nyini de nyankopon bo ye bi aye o de nyankopon bo ye bi aye se nke sum ni wa ka ye hu no e han so mfa so nti mesere se wo ni obi ni gidie ba ko wan kire se wo ye otamfo ye nsha no so
1: pa
0: wo ni obi ni gidie ba ko wan ye otamfo nti kai die obo ade no kura ka se mane mu nyini a wo se no wan koka se wo die wo die ne ye wo nim die ye dabi abreto e wo tumfo nyankopon sem mesere mo ajubremra me ka no enim die ye ka die wo hunu bi pen no wo si echi die wo hunu bi da no na se die beba emra
2: die wo aka ne dran so hu se tali akura gu mo so a
0: ai die wo aka no sro sun sun
2: no silu
0: sanet
2: okay no number na bia
0: number ye de be ye adwuma no ye 0243510062 we ye prepare and craft no 0243510062 0243510062 eh chiaka sia ye mu adin ye papa Peter Adumakon ye nkoma ye nua ba Francisca ye nkoma ye nua ba Grace awade ye ko Facebook live and then awo fe ne ye sonko I mean sira papa papa.
2: Okay.
0: 0243510062 0243510062 Mr. France. Never prepare and cut on and I said no message in Fafa so never I fret. Now fret. I'm the only enemy to be a movie so fret will be. And fret. Na fa WhatsApp message and I say SMS no Fabra.
2: Okay. Without all.
0: We'll send me, sir, and I will send one Fabra.
2: All right. Karim, Eddie Frikaswa. Ana ba do si do mi chewa nyumre.
0: Mi jene suemu.
2: Na wan chere chere nende ye. Ano wa din. Pa. No besu buzi aze. Kwa mbe no be fasu wa natalia wa sheda no. O tuwe guwa. O be dey nu wa tuwe gu. Sene be ya enka ni sun su ma brabo.
0: Mo. Eno kwa semba kupa ni se. Ubi wa wabe kwa ni fiye no. Natalia wa sheda. Nedi da. Mfichire. O tutugu basa basa. O susu se atete. Na edida bora so bia no watu wata ade a wahye a umfifiri akam no ibetumi de aye biribi de tia wo enti se o wata ade bi na wo pese otugu a ubetumi ade ahye fom ana se ubetumi asi atoso de ama obi a ohia
2: okay
0: wo mpa ye guso na wo de akoche nemu se wo to atwene ba bi ya kekede ti se yenu amai we na bibi a wodi asiesie ne ho no na wato atwene ba bi akeke mesre ye fre bibi territorial spirit mpotem nyame ahonhom omo wa asase so ansa na nipa eba nti se wodi wade a wo homo ja wo hunsu obi ewo mu na wo koto twene ba bi akeke a ebetumi de wo yene di abrew nti ye mema ne makura na nye ba bi a na ese se ejina egunsu nya ha ba bia na ese se ko jina ho gunsu eguso
2: ka mu nyina ame ho
0: yes na se insu da ho na wa ko jina insu nu na wo junso enye insu nu na wo jawo nan enye titiru wo mo mo jawo nan wo pumu ni ade ade no
2: fasan from afano to
0: e di wo hia kese ne nam no kwasem obi a wo ja ne nan wo insu mu bia na se fo be di hia
2: azem azem po ano de na man from afano to kama
0: mesra wo se wo ma wo nananom e yes ade ne bia na se wo nnim a ene me kai wo me se se wo ma wo ma ne wo nananom gya wo nan e wo empo ano ana nsuo mu a e be ma wo hia yes
2: all right eji dog Karim se opeso busa se obetuma hina na ne ho ntare no
0: obetuma hina
2: okay
0: a emfa ha obi ama ne mu se wo to atwene ba bi basa na dabi dabi wodi go baby na wobi empe wasema wotwa watade ne bi otumi de yade de tia
2: de tia
0: enti ompa bo a wahye ne saa ne mari ekurekura ne yipa aha ya na wahye
2: eh asemu all right do gasi musa se esosune bai na da ebisa nsamanse ane

0: Someone Fred and Tim.
1: A quano and some yen say a bracher and a bracher and quanta demucra and some man see any say ubitiasi. Na why ye japa de be? Na watcher say dachi minua. Enqua some messy ho, and now say enqua obinte ho. And no, say omu ya, and ye juma. Se ubiti ase se oye be ma so ye oba na we si fie na wo japade bi na wo se oda chi mini wa o japade we enko ma gusua ho o japade we enko me ma ho mera wo ti ase ye no sa asem no nya adwuma yes wo ntini ye frane nsamanse ye na ase ne se saman na ase ye nsesa no se sa an krata na betime ase sa na ye mera
0: wo
1: wo ti ase no no betime ase sa no nya wu wi a de wo krata no mu no pepe pepe ye nsesa bi bia bi.
0: Okay.
1: What is here?
0: Paro.
1: Ha.
0: Ana, nsaman fren.
1: Nsaman fren ne se. Obi ti ase. Wewu. Na bia, osusu se we yo agapade bi. Ana se obiribi di ma enchirima. Na unim ba bia saade ne wo. Ana se bia nsamanse bi na unim se. Wo ye nsamanse di se. Mo wewe mu hunu. Na mo pese mo mu se ja wo ye nim se wo ye nsamanse ana wo ye ana wa anye te ye frere ne kra nti ye frere wufuo kra na ye bisa na sem ebre wo ho anka be bo bi kire o
0: na ebisa nso ye no so eno nso ne ebisa nso so
1: ebisa enko ebisa ne ye oti asefo na e ko bisa ne ti ana ne mati ti se abrante mo no wa ba me ho se me pese me hwe de wo manim.
0: Okay
1: ene de wo machi wo be busa uti bia me pese me tu kwan ebe bo ami anae mo ami me pese me ware ya baba wa bi sa baba wa no ye ware a ebe bo anaa se emo a ye se ukwa ware ya bisa sa ade ne frere ebisa so ti ase ha ena nsaman frere ene se de wawu nu na ye frere ne kra ne na ebisa na sem bi asem bi ase ye pehu no kre ebi na ya na ye bo no wa se
0: ha ji do se ukwa busa no wa de Elijah na zi konfono be kachiro no, anaso di nsini be kachiro no. Sana sofo be kana.
1: Die ode no kure ye adwuma bia no, sa pepepe na etie. Obi wo ha wonye sofo.
0: Okay.
1: Wonye di nsini, wonye konfo wonye hwe, ohuna de.
0: Ohuna de.
1: Obetimi ehunu ho asem bia kachiro. Na nsunsu ne da sa de no ne se. Obi wo ha ye fre bibi tumide ye.
0: Okay.
1: Ye fre bibi nyansa semka.
0: Nkure.
1: Na ye fre bibi nim de senka.
0: Okay.
1: Se uhunu obi ho abakwasem bi uhu obi ho ahintasem bi na woni nim de asem ka ana ase woni nyansa sem ka na woni hunu mu bi afa saade ne ho a wodi ntoto ye beba ye wade nyina wo kwa nyina nyina ne fata ade bi wa uhu obi ho na wo ka e de otan ne wo ye ne ba enti mi mpem bebre no e de ya no ye no wa so dem a obi ahintasem ye kan nyina wa so dem no emwa
0: o de jine no nyam so fo de jine
1: ka de age. And when you say, you know, say, or your pabbin,
0: yeah,
1: pabbin home. Now, who not dear, if you win, say, who not dear, I do much a dear, and you go for the amount in any news. Until I was a cast of Frenchians and Chenima, a giddy for nay, your own any near dear. To tell me, I mean, me giddieno, meaning the young couple to me, and to me, but now you be a me and yams and Chenny, mammy.
0: Often we say, oh, be a quiet program where we're not friendly
1: panel.
0: As always, I'll call one some more dimper, and I mean, some catcher say. Wa ma on sema on wa unye skada. Uwe ska zwa ya on se uniska. Nipa domo.
1: Nae.
0: Nipa na felisi.
1: You see.
0: Foto.
1: Enti. Di enti ya. Ense mu ni bi wawa. Ense se ye kanon. Baby yo mono. Kwe se. Ebi ya. Wan hon se. Akwenti yo womenim. Na. Wabe kan se. Mife se mitu kwa. Sabra ante mono. Bi kura na me de woka.
0: Nekre.
1: Mi du ya. Wabe yire me aje. So what say?
0: When you escape to come, what the catch you?
1: When you escape to come, we want to swana or yeah, you maybe. Now, I do my own cry. Any muse, anybody babble to
0: coin.
1: Do what kind and almost army by his own, but you imagine my walk or any mini lady. Be crowned on a coin to his arm, so what would you
0: make?
1: It's in yet the young union and a can.
0: Yeah,
1: can't. I promise you, baby, or I go a warrior. You go a juma. A say, any papa boy, ma, I won't hum any pass a funny pan no moon. Because obi wa wohu odaache ana eye wo kokuo mo hintasem wo senka nyangopon pese obi e hunu anka obetwro na wo mama so na nka obi ade wo wanim bia no na wa kwro enso odi ahinta wiase nyansafo no da na di kire kiso mu nkokoa ti obi wo hwe omo maso otimi hu wa intersem nyina obi wo hu wa wonsem e na obi wo ha wo te wo na som ate nifa wo ho so ate ya wo se de nyankopon aye ni nyina na nya ni nyina na ese ugina bonte ka
0: obi so se 2 million na ahye me se menka na manka
1: 2 million en hyew de e hyew no ye message se ya soma wo se so de kokka se asem wo yi say you could deliver message bi ma obi eno de wo soma wo hyew say kyena no patututu e sabri e bo se ya kwa na kokka asem se kyera asem asi nya sa se e beto no eno de ye se wo sori ntentem na wo
0: right no na 2 million nyina ne na ye ebi ye de nyina firi nyame ho ana ebi ye eh ena nanom nsamafo o makom nsuma chi esutimi adom ye nsa adom ache de nana
1: ye tie ne se 2 million nyina firi nyankopon ho na e 2 million ne wa asase so papa ne boni
0: okay
1: so ti ase
0: okay
1: o se se kan ye timi de do ye de sensi anka
0: okay
1: ye de ye niema bibiri ye de bi operation ne ade ye de bi su de ewu se kan ye anase nye
0: eye
1: mo di odi kodi ewu no na wa twi tu odi kodi ewu no ne obeka se ye didi na ewu no beka se nka ya motu okura nka ye so hun
0: ate ase ro
1: sa na sunsun no sunsun no ete ye ahonhono no a bebre no mpo a ebi ni mugina so dem ye ne pie ko pie ko no
0: omo de adwuma
1: sa ahonhono kro no a timi di message bre ye
0: mm
1: ote ase entina me da bia meka se ahonhono no ye nkuno o me bo tu o me show se me ebi ni mutwi nkuma akuma ne sekan ekokum ahonhono ye nkuo mo ndi utwe se ka lo ri kokum ahonhono ana je se ade e fe no ahonhono no nti ase ye ana sunsun no nti ase ye sunsun no ti se emwa ya ngomuremu mm se jata si etimi ye jata mane nipa timi di agro
0: right
1: enso jata kro ya betimi akire nipa
0: that's right
1: enti ahonhono no uhuru omo ya obesom wo ahonhono ne ya obeko atiawo ahonhono bebre na ye pam wo mo pie ko pie ko no sa ahonhono kro no etimi di message bre wo
0: okay, dog, you tell me but I don't say a baby minukas as my catcher. I'm a chuck or every idea. One man or by me will be a machadi am a day. Sa bako ceremony,
1: your
0: pony will be a pen or by an osura. The person becas in mutual, and I'm so casamity. I know say, what you are, ne nana, ne papa, ne mamma, papa, and any casa. But every day, be a was it and simple or crown up, mammy, papa, and back catcher. No, no, but some man, mammy's are not same way than our tears and as I'm crowning and woe. Was it the echoes on a blab boom piano or becca? No, say,
1: eh?
0: To a catcher, me, Jimmy, any dean, I'm so any, I know, be sound, and I saw one coming once I went to the Vienna. We see a grow your school.
1: Dear Tiena, say. Abofra no no bebre oba bi wa kware no a ne na na bi a wawu honhom wo ne so ah de ekoso bia na o ka kire wo
0: se
1: o ko bo adwaman ba bi obeko bia no obetima ba bebo wo amane
0: we wa kire se fi a mo tim twa ndo o se fi a mo tim no obi betena ho a na o ha o ma adwen pa ti ne o ka kire na na ne se ontuom ampa o ma hu de o mo sori firi o to ase de obeka kire na na ni bia no na na ne ma no to busa me say e susun papa na ze susun bona me so say nche wa de bona na nkwa de ene ye say nye susun bona
1: ye kan susun mu a ya na enipa e fre bi bi say honhun bona honhun kura tim ba obi so na ebi nu susun say obodam
0: no kura si yesu kura mo kan
1: aha ko kura honhun bona obi hu ade obi tene nti obi wo a wo hu ade no a na oni hu ntete ya ebi hu ne hu na no an wa we abeka say edam na ebo no
0: bona na ebo no
1: ti se de awukan se wonyo bia wonim sunsun made ya na uba eka intersem a mra ye nwo no ene atetesem a ne papa kora enim
0: a enim a
1: mawe ya obeka se okura honhun fi enya honhun fi e ade ye ho so hun e ade ye ho mi obi a se me kire wo niema bia mi papa kora enim me metimi a kire wo so enru a me ye ne ayaresa na me ye ne nyeni nyina na ye nipa na kire mi o yes yes me ni oba tena na oba no ne nana honhom wo ne so a na adwuma ame ye yi enu bi na na oyɛ me na na akyerɛ me dada enso this oba no na na biribia no oba me hɔ ne me bɛbɛ kasa ofa oba no bɛ kasa ah nkomo ne me bɛdi bia no oba ne ntibi I said you obeka sɛ me nka nkyerɛ no
0: ti do na saa honhom na hin no mwo omo wudi dada na mwo hefa
1: omo ti ase nipa wu a owu ye sɛ bere wɔ hɔ a ka me yi bi na mabɔ
0: ehu
1: na wati sɛ nipa wu a na owu ye
0: kola ne kan za so me che me so wow
1: eni pe wu a no onwe nyankopon ya adomu adase ne kai me se me ba be bo omu a asasan awu ni bi kasa na ye de asua de ne ye ho se ni pe wu a onwe ye so bi ka jo se ni pe wu a no wu a woni me de wo ka ni pe wu a wote ase nti na hit me fre sasa saman fre e wo ho wu a it me fre wo ne wo kasa
0: no kasa
1: ema de wo be ka bi a ye no kre said you know what you say na busua na wure mfibri bia nipa ohohoyi a nipa dua we wo mu na wure timfi ade ohohom wure timi mfibri bia
0: oni bibia
1: bibia bibia nipa wu a omuye
0: ya sim
1: ade nipa wu a wontimi nye ne se otam biribi se bia okuta ne bi emu odu ana ade bi ofa fon yi de ato wontimi mfa nemum se obetimi aka akere wo se ade ye da ho yi eye me ba yi dia me ma wo mfa ubedu ho no wo hu ubesa ho ubetima yesa ba ono entimi mfa mre wo ubetimi abo ho ban ya ubi ntimi mfa spirit ebin ena ubia wo ba bia na ho sa de ye ho na mfa mo no ye wo ubia ne ba bia na ho de ko duro e ba no sunsun nso asa na te e bi di bi e bi wa ho de sene bi enti dia ko frane de no e ade e wo ho ni na na spirit na wo no so enye mfom so enye beyi
0: obusa tre na de wi no ba no obusa ye magbreak no obusa ura si o kan ni na
1: ni mu die bia ka obeka sa abofra ye beyi fo ana so kure so nson fi mpem be me kai mre bi me koye juma die bi ma sofo bi sofo no me jidi se otie me papa papa te me koye juma die ma no wona sorry na de enti asofo is on ni oman ni wure mfi me da eye bra me kire no kwan obefa so obesi na so dan na omu ya sori na emu na ahohom fa nipa ne bi mu na e kasa na omu bompa ye se ompie nko na me hu se ba ko azunsu ma fa ne mu no e di message na eba enso so amu se ompie nko e na me frɛ sofo ba ko na me de ni gina nche na me ka je ne se onfa aba wa wi enkwesha kokuam na wo misa honhom no a ewo ne so no asem okobaye no odinchia ene bere mi se dok ami shrawo unu mi de papa mi koye mc bi mi kai adwo ebo age ene je sa mc ni ma mi ho ba bi de marriage instagram kom si mra yeye ewufo som no na nsaman kom siye nese se omuye amamre bi ansana ya kusie na asofo na ye asore ni ni hu nimde ye enti biti asofo ba ko na asose omra na me frɛ no na me frɛ ababa wa na nsaman kom asi ni so no na me yom ko kokuo mu ni asofo mpanifo no e na me se mu ti na munye de se fata na me kire omu de omunye omuye ya ansana omukwa akoye ufusum na kusie se omu kosie wo mra ya anye saade no a edi oyini beba edi nipakum beba obi wo ho a ni wuo no enye yare kan ana se enye na wuo kan bi wa yabo ni dua nti wa na ni dua no na okosie a asemato eni nti nipa wu a akama mu no na awotweda no ye ye bisa ehwe se den ni kun no nye honam fam nkwa na a doctor for no be papa e no hu se yare we ne ku na ye ye ni mi nu sunsun fam ne honam fam enti mo na doctor for no ye on de no na sunsun fam zo ma ye mo de wo de hie wu ni de ku mu no wo kwa kosie wa dom no am ko sie ni nyina mbetu ye wu ma bu sia na se ase enti na wo tweda no aka ma mo mu de no e ye bread ye sa hwe mu no e ku se ye ni ye ye ya na se ye ya enye ye enti wo ye sa hwe mu mi nu ni wi a na wo hu se ampa eye no ye
0: kwamudaho
1: te kwamudaho de adabena ye beye no abusu ye wa kwantum ne ya totonkra na ye humbra e be ye say ye sanity
0: is e wia see hu
1: e wia se na hokwa bible no ka say ye ne honam ni moja e na anya nti wo didi me na wo ni musunsun bibia me nka se bibia ni ho
0: didi ni wa sabura fuso e
1: anwa fe enemre hwe honam fam ni me de kra na hwe de nipa bitubi ye se bi akakane no na e ka kire wo anka onyini
0: onyini
1: wo de ye mfa mo ba fo kra anya mfa to Shekane no telegram, said the net ye. So the okay. Aba be no mobile phone yiso and ne uye video call conference call ni ade ade. She baby ni pa wa utimi twen no ne kasa ni muni animu. So and so sad ye we nitim eba usunsum and san na pie hona mu.
0: Pa pa
1: conference call na ye no. And in this spiritual checkup na ye no. Tia no shas ye. Said the obetima fre crazy cra afre. Minu ya ba grace kra ne ne na di nkomo e wo fa ko no se wo ko yesa ade ne bia obi be ka se e ye baye enso so se wo ye conference call dia wo se enye baye so ade ase
0: ade ase pa ro
1: de wo wu kra sasa ye ti me frere
0: no ti me frere ei ai se wi ase ehun
1: yes se on se na ye abrante ne ka ntade ye ho asem no se wo obi pese okun wo a ye wo ha ban bi wo ofa watade na o de sa ntade e frasa ha ban no no hye e de ye wo kwan ye ofa so wo ye obekun sisi a o de odin e be kun so ati ase
0: ati
1: se kan ni ade be ye na o de sunsuma to so no wa ye obekun sisi a Sadi eno anso ye wane kwa mpapa ubeti midi abuwa wakwa mbibre so. Se bia wako kaa kwa ntu unie pese uba. Uka ise ye jume diye ya so omu ana ubuwa ubeba wa se meba wa ira. Mikai mameba akun. Nano kwa abu bidi ya dansi. Niba ira. Okobe bia ye kache ni se wewu. Oba ya meye mfye muna mese uba neti ya se. Ena mese meye adiyama nama niba naba. Enene mandi ya. Oba bidi adanse odi ubi bai noka ti bai na msa madam oba hada wase ai na uanka sa de na me yema wase me na na me ba no ayira na o ma me koye akwanchire na oba aye no brodie brodie ya yedi ya ne ba ene ye de yesa de no odi shi aka kwantu mu sisi ya na me yesa de no a oba brochire kro beba
0: do we de ne be ma oni pa ko akwantu mu no oso ma fi
1: ye beti metwe ne su osunsun
0: ei
1: te se wuti we Emfa ne se se obi wani boni na o se maame asomasi ma me mane nyeyie na o mpese obekwa abrochire na bia kakran kakran na ukokodu abrochire wa obetuma twa wasu o ma o ma wure kura be fi se wo kuro bi e frene Ghana wo beba
0: wow
1: saa na obi sutumi ye japade na ma ne wure fi na japade na akodi na nafo ensem o no anga sa wa enjoy bi da o ne mu da o si fi nzo onkai enti ansa na no se obi amwa no pa se mpae bo a mu odin se obebo na ma ne ni so adawa onkai so wo dan ya Jeffrey ni sem obitimi efrifie no onka so o ma no anti bebre no e sisusi wa o ma wu no ebre o ha o mu ye o mti ase na ye twa o ye yi o ma dwene efrifie
0: o mere mi hu sa pa dia o ni pa se sa pa mi hu sa obi na ye sa me fa nche wo
1: o be dey
0: o me so me gwa firi o
1: ntimi ni ene bi de atia ne se
0: ah no
1: abrante mu no sunsun mu kon no ye ko no sunsun mu
0: se me so me wura sunsun mu
1: no
0: Aha.
1: Sana woka dia.
0: Sumewura sunsun.
1: Na obi wo ha, e obi ne ne ku osunsun mu anu anu ko no ni so. Enye ya nya ne sa. Ye be sa chwa to efia se kwa. Enti sunsun mu ku no ye ku no sunsun. Enti na chiro sem ne se mumo mpai da mu mbre ho. Na nka wo nyankopon ye ka asem chire wa utie wo ye. Ade ne ye nkoso mo sa. Chire se ni pa bo ne no wa sa si so. A wo mu mpai ye enti bri bia no mpai bo no ne akode no. Ti se nka nya mpai bo a, nka ye ni ba bi ti wo. Oti ase
0: paro
1: ah said ye wo ho a wo bo mpa ye se unuanu munye ye wo manye ye wo maamenye ye ne mapamra akwanwosan ye die nkoso omra no obi nso de other side no no obo omu ompira onse
0: bifu
1: a wo gwa no wo bo nim me na me kum asemasi me na me ye ni se me na me ma na adwuma se ye wo kai ababa wa ne case no
0: paro
1: aha eh na ese ne krank ye fre no na ebusa se akosi sen se onye na busu ene no no wose mi se be ya baba we nware nko anti megu na ware ampa ohun we ni waka chire nsa baba wa we ye nware no ababa wa we wone ni papa da ababa wa we uware na ubiwu wono nko akoka na wasa afre ubi fufuro no wasa be card kro na ya chire wo e di sa ma brantie na gya no akoware fufuro ama baba wa no nka wo so okum no
0: okay do we dey na dey no wa pa na o si busumi april ni mu na oba won chen
1: mo
0: na hwehwe mu na no e ma ni chase se na nu onya mu no e fi ni nsem
1: mo
0: e won wan ma meni pon aji na nu onya mu no fi ni nsem
1: mo
0: e dey ama ni nua ba e ma ni na nfon mo mo om dey tukwa ko uk
1: o
0: si hwehwe mu no sa na be ye
1: okay
0: o si mu na no bronya ni mu no na na danfo ba ko a na ni maame edi na nuonya ma no no e ma 100 Ghana cedis e on fa ma ni maame no not no we say say scan no no more person risk no eku no
1: yeah
0: eji wase nyame adom o ye ye ni ma bibiri ma no ma na nuonya mu na eden e sambai o so apply for master's degree wo UK nyame adom we nya admission e so aka fa me ko no
1: aka ze ze ni saka aka
0: scan no waso koso ase kai no
1: mane frɛ me
0: aha
1: onyankopɔn wa hye nwuma pa ase wo de bɛkɔ awie pa wo ye ye spiritual check up no na ni nyina
0: ayi eh wa kan nyina
1: enti mo hwehwɛ na mo be hunu ebi no no enti wo ye gidi ni wo ye kristo ni wo ye kramoni a enya kwawero enye entrance ɔn yesua nwuma hodo bebre na nto sunsun ma de de ye kachi gana ha de e ba no sunsun wa ye wikura
0: echi dog na person bu sa say un se bi mo mo se fre bi bi meditation
1: mhm
0: eno so no timetina se a na ne sunsun na no no o de o ye kristo ni o ye kristo ni o ya o betimi e ma wani no e bia na
1: yes
0: mhm
1: yes empire bo ene meditation no e ye kwan a ye kire nye se un so obi meditate ya na un so ko meditate bi
0: okay
1: Yeah, reading. Into your kwan ya fa so de bompa ye ye kire.
0: Eh no, anya chanting.
1: Chanting o. Se o ye ka chanting a. O repeat words.
0: Mm.
1: Into anya mfum so.
0: Anya mfum so.
1: Aha. What do you say?
0: Mm.
1: But e ba no Christo so mu a.
0: So a chanting no.
1: Aha. So wo bompa ya, wo so repeat words na bi.
0: Mm.
1: Na emu de e be ma na ye bone ni se de o je so no. Honhom na wo bompa ya kire no na be kire wo se no honhom we de o se ya de na honhom we de o ma nkoso so what you say
0: mate ase
1: de wo ni ne kasa no de yemfa ne se se ye obi ba na me de o ye gu fo mo kasa sa me kanche de me kan no na be kire se ye papa na me ye na se boni na me ye honhom ko ame ne ne kasa no na be kire se ade na me ye na papa na se ye boni meti me de o ye gu ho akasa kire nyankopon hon kronkron akyere se onye dwumadie bi so
0: pardon
1: metimi so de ensakro no agufom ana ase ngokro no agufom de adome abodua metimi de kosua aka akuta mensam sei afansuo e de ahyira asira kwa wosan ye di nkoso mpuntu prompromo ye sa de kro na metimi de abodua na mpem bebre no mi bodua ade anipa gidi se gozo ma hu bidda nemu se me kasa me disade ene be shira wa wonyi ni odi aso ye kwan ye fa so sey ade ene etimi fa ye ni ye kwan ye fa so dome no sa kwan na ne fa so shira ensa ye di shira no eno na ye dome eno ti na wose mu nshira ma mu nnome ko so dome ye ye wo shira so ye ye
0: all right don na ba jo e ba ni se na se eni pa ni ye se no a e easy se ye be san restore no ade ndia
1: se u si dan we ya How many months na adebisi?
0: Ndie.
1: Ye ka se bua ye betena ha ye bua wi.
0: Ye bua wi.
1: Anti ade se ye emre sin se wo ye ni ye. Wo ye ni ye dia meja da ho se na meja na ho. What you say? Anti ade se ye emre. Enu nti na sunsun mu no. Se eduro obi kwaje eduro dia kwedi boni a. Ku no se no forget ni ade na emre mre mre no. What you say? Ade se ye bi emre e contentem. O ya di ye se yare obi yare na wo sane yare a e kon kakran kakra nti ne ye se yare e ba enam sensam yare e kwa enam babadua babadua no e ho wapapo nti e kakran kakran sane yare na ko sensam so e ho ye trontrom trontrom ti yare no krebesi na abesi ye so to bo ase no maduru kakran kakran kakra na yare na ko sanete ti wo sie sie ade a wo bre wo se ade a wo mre
0: Aye se wiase ehu.
1: Sanete wiase de ehu. Enna hokwa. Enna hokwa. Eti mi hun omo a MPR di suya. Na omo fa bibi ato sa se bibi eni wama brantia ni maba waya. Se, se diye me, bebi ya minimu diye wo sun su mwe drono. Se nke nipa nyina te se mi yanku, ubiya diye da fong kura yin se nka ufa wu. Se sika, fong, anayja, bibi ya yo yonko diye se sa ufa. So be of fast as the and I be any idea beyond on this soon, Summer Samasia. Debbie Anfa. What is soon, Summer Samasia?
0: And you know, not last night, maybe you been a only pana cassay. Say, a body and ever was as you know. Senator, how can I say, Woody, any dear man?
1: Yes,
0: now Woody, any dear man, and then yes, as soon as I was someone.
1: Debbie,
0: oh, AB and Subi Dame, so I'm a fat coming do, I'm so many talk to me on an idea, money, and I don't know, and just when I miss him.
1: Debi, di ati ane se, unu, onu nshishe mbira mamu.
0: Ok.
1: So ati ase, bia, se nsuo bia na mwumu. Inti unu na wadu nsuo nsuo na umu ana watu brodo na odi atumu. Umu, emra wadi brodo ni utumu nwa, emu wane edidi, nesu nshira beba usu. Adi bia ube ya ye pape bia, esu nshira ubenya. Wadi ya upa, usori ajo nsuo gu nsuo mu. Ne fa wudro gugu nsuo mu na o de yesa na ema na esunsu nsuo aso won sabeka o ti ase enhyira bia wo ye bia no won saka so enhyira wo de afi yasun dua banchi dua bodi dua bayire wo betwa bi ti de onipa dua no ene no otwa wo dua papa wo betwa papa wo dua boni wo betwa boni enti wo dam na obi a mi kura dua ne bi mi fa bi emwa bi won nsuo mi fa bi ma wo mu a e papa no waye Esunshira ubenya.
0: Alright, na don ba chobi wo anwo mo se mo ne obu o so no woni abofo na nam no se na sangrofo no so no so mo dwuma die ni sai.
1: Onipa bia ne bofo e e woni bofo a woni ne
0: no. So ze free bi white angels for.
1: Ye kan white angels ne ade a te se ahonhom no ye woni great great.
0: Okay.
1: E na fe ye wo obia ne ne oyɛ.
0: Ne rank no.
1: Sanity enti e bia wo akresi. Obofoa odi wachi no owo de ope
0: okay
1: owo de oyɛ owo de obi wo ha ne one wonam a o ma wote wasom
0: okay
1: obi wo ha o ma hu wani so te se trans enti bia wo tena manim sesi a me hu nsɛm nyina beba ma wo hu te se de atwara de na wo kenkan no saa na obi de ete ye ɛna obi de ne ne nam a ɛma no se intuition ɛ kyerɛ no te wo be hu se bi wo nam ba bi na wo kwa na a kyerɛ wo se ubenya asase de bi wa ha ebeba utrimu sa wa bako wanim kakra bi ne da ho se bi ayo da edu ba bi nso wa ko ba bi bi wa wo drive me yeta ye me pa wo drive ya na o se free ya se live mu ne ko di live free wa bi wo se ka bi gran na bi se na last week ko bi ye me yes ka na mi di na nim no o ka kire me se mi nso ni free ho na de ba no de beba be bom me free wa no de beba mu sunday bi na o bo bi so papa bi ne yere kwa sori o de ko bo mu na mi di na mi na mi di o mi firi wa mi sori wa e ne ne kasa kire mi sori wa na o de ko bo ka no so ha anti e se se utie na wo nya so de na o de ye adwuma men musa se eni we de e firi hin
0: se papa o se boni o
1: wo na be ma na ye papa ana se wo na be ma na ye
0: boni
1: se ene ne kasa kire se wo kokko ye boni de a na be kasa boni menye Nemu mu se o kire wa de papa de yesa so ye.
0: Na esum susum su tmech ma ye bone. Esum bet ma ye bone.
1: Yes.
0: E aye papa.
1: Esum.
0: Esum esum bet ma ye papa.
1: Yes. Esum to me bet me adane no se han bofo. Se de be ya wo be gie de se wo ye han. Nso no nya han. Ntida. Esa se wo so hwe se wo ye han ampa na.
0: Na se do wo ni susum hwehwe mu ana hunu mu a wo be den wo se bi atumi na e ba wo so de bi a de kan ma for de na ye nyame ana se ye.
1: Intina wase a difo no ho mo she difo na
0: difo na se
1: so what you say say police fo nyin nipa a police fo nyin awo ho na se okrebri fo bi nso ko she police atade a se etimi hu se we wonye police
0: opa
1: aha so mo nyina nso nipa nso etimi se we wonye soja atade we wonye soja ni ifi se e kwan a address no bi bi kitu a bi soja ni be hu se ni ogina we nyi soja ni so what you say sana wo ye sunsun mu ni a Hum bia wo bi so wo hu se wo ye won papa wo ye won boni mimi wo wo hum si wo bi so ma me kwa sori bi na wo bi ya sori sofo ne ya sori mi tie no mri kakra bia me hu na ho odi nyina wie so na nyako podi aye me ala so da bi wo kra bi hu nipa no ne kwan ofa so ye na no ma pye firi wo baby wo ha me hu ni se we nya asore no we business no we
0: ti do as I say yen yesum abofo na abofo na yesum sum yen
1: abofo na yesum sum nipa
0: so bu wo se wo invoke like or salmon angel no
1: abofo na sum nipa nipa nsum abofo nyankopon tumi e a odi man nipa no e so sene abofo de
0: pa
1: said ye nyankopon bo nipa no ye wo abofo anim ye na binom su se abofo wo ye anim no if you say wo uwa wo be say nya abofo immortal body ni bi ye no wo mu e do sa wo honam abofo ni honam sa
0: honam
1: wo ti ase
0: pa
1: enti wo free honam we mu a wo be sa trance bi o
0: pa
1: wo be sa trance bi a wo muda e no na nya honam we didi no mu bi nyankopon ye aduma da se ne me ba be bo videos ni bi ni yesu ya de na de make no abe confirm ana abe shemo kina na yate ase ehia ma se isu ya de na ye mani pa hunu de make kan mi se de wo hu bi pa de ya na wo se yechi de wo hunu bi da na ya na opi bi ya we ti yesu se yete ni ama bebre ya se
0: dog eh ye ablante na so anya school mu kwan wo UK no
1: aha
0: eh wasade nsem bebre ya samba na de mi ntimi kan bebre
1: aha
0: wasinya ma wakache ni nyina afa na wade hu nyina anu ebe mu e ma oba ni jae na oba ni pese osan babak wasinu kro bi obi a wabene pa ntunim se se o ma na kwanchre foforo fasika se mo obetumi e dia tue ni school fees na ebe ya dwuma ma
1: no
0: mm
1: ati nyankopon nye ni pa na wadi atro na nu mu asem ye nokre na tembozu ye trene se nyankopon kasa na amba mu na nya nya me na ye kasa
0: kasa
1: e na ye mu ye trimu mi mu mi trimu nye bibi enti na eye hwehwemu no nti bi wo ha ba me se enti me nye no opinion kakran kakran kakran ti unyam to kwase ye mpiri ye ho debi debi debi debi sunsu unam fam bo wo si dan a wo to bo ase enna sunsu to bo de me ye biara eye ye
0: fiti preocupe pa o se a
1: e mo jane beba nti di no kure sura wura de nyankopon na ye papa enna mra wo ye papa no na ho mo a ye papa be tawaji I told you, you are here, you man, or be who say, Spirit to be abba. Was it me trim, and I may buy her say, me babble boamo, I'm a massa brantier yare. And ra, my barco, Mr. Esser, or any bar a bar me, or sir, Mr. Esser, no more do my bar at me. We have me phone, so I am my throne, sir, I said, what any bar at me. Now, the interior of the other friend told me no. Oba, say, enye ba ne dane yem ne yire no tam ka che ne se ba ne dane yem e da emra so kura se o ba be wono o free hospital na ne yire na de che ne ha se nso se ne so ye yi no se enye ba ne dane yem me se ah madam a wu aka o e fre ma me se wa me se mo mpe taxi ma ma me no mo fa ne ko o be wo mu ja na o be wo ha me nye a wo ha mamu bompa ye man no odi ne koy wa wo baba odi na tumi so
0: chalero
1: ti nyankopon kasa enye se ase nyankopon kasa tuntum tuntum nye se nyankopon ne wo kasa na wo kasa ase pe se se onye so na zo bo tum na aka nyankopon sisi uni achinye ne ho ebeba mu
0: ti dog wi ase no o bob la na se se ususumu abrabon so ma woni ko ho pa o
1: pa pa pa pa because bi bia ba wa kwan mu a sha se ususumu ansan na pie hu na ma
0: pie hu na
1: akwan hie ya asi e wo ho yi se nka o mo ba nkwa mu bie e na nka wo bi se o ma sem a e nka nya akwan hie ni efiti ya ni si yo aso di bia ba mu
0: bu wo no kran ko nka ho
1: santution no daveni bia wo di dom akra nam bia no e wo wa dwene mu accident ni be see e bon ka ye ka na nka sa na yetim no se wo ye shenkani na nya se wo na bebu wani aguso na wo de shen nam na e shen benya kwanhia e bon ka ye e shen e benya kwanhia e bon ka ye apart from se obi de ne san ba be san mo e be san wo no wo nka sa wo shen benya kwanhia e bon ka ye wo tai nya wonim wo break nya wonim wo niamma na wo ahyehye no a amba ahyehye ye na wo nam na etoto wa wonim yes, sir, we are. Into your boy and you go near me so nice. See,
0: I remember a call. Accident this year was seen. Can you come with you? Was in the Kunusola and my channel or Quaco Frocano? Or see, you can so do one who say a brewabi, as well by Facano, and I'm brown say. Menana, Miss Rewa bra, na frame, baby mammy, na miss me cook room. To a so one catch a driver and so on tunko. I know, also flare a brown banamano, at any sea with this uncle also. Straight to United States of a summer, don't cock.
1: Okay. Aro na na kodua Dr. God the Great
0: Onyanebe biko
1: mrebi ni ni testimony bi ana woka okokumase okofro bas no odu ho na ne odi line mu na edu ho otu ni nai ba akosi wofo na pa ho na wase tu na pa ho prensa ena usi se onko bi tina yo mwanwa se ah what the line mo ya no se da bi car we eh accident car nti de odi na chi no twen no se o mi nko anye na ba kon odi animu de oje ne de odi na chi no ne ko fro de on ko fo eh o mo ko eh kwan so na car no bo he so ni akwesia so nti empire bo hu ya institution no so kasa chi so ti
0: church pa
1: so ti
0: so the beer
1: May 9 na okuada me kai se satam no na me wo da kuma ti na me ne me namfo no me saka me ho ana me so ho me nko ye bo ni bi ndu kan tamanto na ito to ni makakra me wa na bibi ka chere me se ye nsan na me ka chere ngosi aje ye ni e kwa me no me se ho me nsan ko fi da kuma omo su tie me cause me spirit ne kasa che me yen sign omo su tie me enti me na incident ni see ye no omo ane nnim se ye ko stadium no omo frere se wo ye sign yo na den na mo sign se do ana dog se yen sign sign spirit kasa che na wo se otie anya so den
0: to re obe be na what my activities are spirit na ma eno wa ye dwuma
1: se spirit no ne wo ye dwuma ese se obi na o sha o obi a o sha de enso on honhun e konkron no enka sa bebre enka sa nche waka cha mi ensa wenti e no anu o ka ba ko du ha on ka bi o ka mi nu yu ha on ka bi o ka mi ensa on tra o bon kokwa to so mi ensa se wo ko fo ba bi ba ka chere o ba ka chere a we ya wa fa yare ana se akofa asemama wo
0: ti e ba ni sa se obo okoko no na wanti na wakotum no otimi so san e betwitwa je obi ma na
1: yes bi wo ha otimi twitwa je wo bi wo nso ana aseyewie
0: aseyewie
1: bi wo so twitwa je wo se unye hu dia na fe wa san
0: aba ni ti ni
1: e go say e san kura na to wo na wunwu ya otimi se san wa dwen na fe wa san a hyane nso
0: asan se
1: de wo ko cause ni ma bi ye fidi ye bi ya no honhom aye kronkron pe
0: ampe
1: empe fi pe se wo ye wo te wo ho na wo ye obi a wo susu ade na wo ye obi a bo anipa enti wo be hu se ahonhom no nyina wo mo bo anipa no se wo de se kire to ho a se ntate ya beba ho enti sa na honhom a eye han bofo no wo mo pe ba bi ho ye han
0: ho ye han
1: enti se wo ye susu mu dwuma ye ni se wo bo anipa se wo ye sofo te se de me ye yi ahonhom aye han nyina beba beta me che mama bo a wo mu na me nyasi miti asese bo mpa ye se osoro je nyankopon wo bo osoro ni asase bo a me na ma me wa ho odin a me de be ye adwuma yi na obi bia ro beba mani mu ne ha wo de beba no onye asem no na nua gobre se ye yare se ye wo ha wo da dwene koda na no na nipa no ahoto ne nsanka na ne mu a wo hwe obeti o kozo sra masafo no na ahye nyankopon ni onyam enti nyame ma ho odin me nye ni onyam ne mfa ti me ye biribi ma obi a enye me hu ni nsankyere ni mpo ko me ni nsa nyankopo ti me ye biribi a ti sa de ye manfo a dance here wo video phones yi so
0: no king o dia ba
1: wo ho ho be dwiru na me no me hu a enye nsankyere ni ma me hu a what you say cause nyankopo ti me ye ni ye chen sa me kai ma brante ya ba ko Eric oba me ho na me ka kire ni se wo be kwa bro chire na ba bi a wo ye adwuma na na adwuma sey na o ton dos na ye be ba bi a wo no ye be ma promotion na ya san de wetu kwan na onyini oni kapre oba ye oba kura me de mi money scan odi akobua 200 cedi 300 cedi na masadi amano oha no be ka chere mi se dog nyame na de oye adwuma den ya wose ye de mi akọ headquarters na o ton dos ewo to do ha se kai china dos ni ade ye de omko omukese mo se se ya mi no o kase o yu kese se ya friend Eric so o di no kure di me kachire no bia ba mu fi se nye me sa na ho mo neka nti yesa sa odi yesi
0: ana mi hunu sa ni nyina echi no ase e ma obi a se sunsun papa wo so a ma obere ho ase
1: se ho mo konkon wo so a se obere ho ase onya hantan se wo ko fa to me a eye esun to me a e be ma wa ya hantan cause the one open wo de wo ye na de odi hun konkon wo ya adwuma no de e honhom ne pe no wo ye odi honhom ne ji unsan hom no se nyankopon de wo ya de a unsan no unu nyankopon se me ye ne na untimi nka se wutu a hyeda na nyankopon so wo ye ne kyna untimi nka se kwa bia so ye ne
0: okay all right don't you wish me ka se e bia ne bofo no ne nam no e bia on your sense si ho na ne bofo na ba na so wo frene fa hwehwe mu a eno no e bofo papa
1: nabe onfa woni hunu no se onye adwene no waka se wabeda nsu no ata se se wa frene no sa adwene na wode no wo ye honhom onfa woni hunu but
0: wo betin the presence no you show the presence wa ba
1: yes but eni honhom timi ni pa kasa nso eye te se trans
0: okay
1: eye te image ba honhom nanim
0: honhom nanim
1: yes me kai mre bia na me yare 2005 numu na me hun bi sa me hun na nim tintintin tum woni me kasa te se de me ne wo kasa ya ha enti bit me yesa but wo hun ti me kasa wa fre na tunzu mo te se de wo bi present no te sa me ne se enche ya de juma die no nyina be ba
0: ya si hun na se se ni pasua de pasua su fam
1: na yedi nokure
0: enye hu
1: da bi osomfo Dr. Anane Bowman ye ebre no ayebre say ya re say o how da dwen koda na bi na da wo so na wo pese ye boa wa fa number no amede to bi asese ye 0243 510062 0243 510062 Sankofa Research and Spiritual Center me say eye say odi aduane be ye wedro sin say odi aduro ebe ye wadwane aseda piece ye nkoma me producer kwa muabwati mosquito general nkoma brantemono ya wakresi nkoma me nua ba grace ne nkoma osofo odaye ne abusuanka ye nyina nyame adom na se adom dom ye yan ye wono dasene